0: Ke ha le madi a khokolo le ka mofeng o tla ona le di palo tse go bong. Tse go bedi.
1: Eh.